0: Космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе, космосе.
1: Sometimes I feel like